0: Geta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
1: Broj 2.
0: Африканизъм и Боб Синклер, Дансан.